0: circo. ¿Quieres más o le guiso un huevo?
1: ¡Ja! La suavecita, con todas tus favoritas.
0: Mi gente, ya llegó el 4 de julio y en Integrity Auto Sales lo estamos celebrando en gran.
2: ¿Puedes sentir el sol, la brisa del delta o historias de lugares lejanos? La Biblioteca Pública de Sacramento te invita a leer del 1 de junio al 1 de agosto. Únete al desafío de lectura, audiolibros, novelas gráficas, cuentos, cualquier cosa que quieras. Los lectores de cualquier edad pueden ganar premios por registrar su lectura. Entra a saclibrary.org para el desafío de lectura de verano.
0: Aproveche nuestra promoción de solo $99 de enganche. Y segundo, si prefieres, trae tu carro y úsalo como enganche. En Integrity Auto Sales queremos ayudarte a salir manejando de una forma u otra. Tenemos más de 350 vehículos para escoger y trabajamos con más de 100 bancos y credit unions para ayudarte a conseguir la aprobación que estás buscando. ¿Es tu primer carro? ¿Tienes I-10? ¿No tienes licencia? ¿Tu crédito está complicado? En Integrity Auto Sales estamos listos para ayudarte. Pero apúrate porque esas promociones del 4 de julio son por tiempo limitado. Visítanos en el 3655 Florida Road aquí en Sacramento y descubre todos los especiales que tenemos para ti. Búscanos en Facebook o Google como Integrity Auto Sales.
3: Aplican restricciones. Visita el concesionario para más detalles.
4: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplica exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
5: Ahorra en moda de verano. Para toda la familia. ¿Por toda la tienda?
6: Vas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Sigue gozando con la suavecita.